kimlik etkizchilar bilan qo'lga olindi. Nigeriyada 101 yoshlik Esther Ogomonyo kandir sotish gumoni bilan qo'lga olindi. Davlat xavfsizlik kuchlari uning yonidan 90 gram kuchlik zaharli ichimlik turini qo'lga tushirdi. Ayol bergan bayonotda o'z do'koni kuyib ketgandan keyin turmush ko'chirish uchun xizmat ta'minlagan mollarni barcha sotishga boshlaganligini aytdi. Yashangan ayol yashining cho'ng'ligi ko'zda tutilib kepillik bilan qo'yib berildi va psixologiyalik yordamga yotqaldi. Mol yetkazib bergan qizi bo'lsa qo'lga olindi. Radio tinglovchi aziz do'stlar, yuqorida xabarlandingiz. Radio tinglovchi aziz do'stlar, tumanda Mustafa Jajali ijrosidagi Amri Ulug'lar nomli naqshi bilan Gulshah Ko'mir ijrosidagi Yo'qlog'unda nomli naqshini anglaysizlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен广播
0: 电台. Инџа Анкара радио садаје Турција.
12: Да Турција ранг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
14: Петерчија радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радио са.
16: Aici, Radio Vocea Turchiei.
17: Говорит голос Turchiei.
18: Эфирда Turchia овозы.
19: Гиплеер Turchia'nın теті радиосы.
5: Е, садай Turchia.
7: Аңлаватқын ола Turchia овозы радиосы.
3: Эво, ифонитис Turchia.
5: Овди радио глас Turchia.
2: Гидар реди амурия Turchia.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radio.
24: It Turkiye hongia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.